So bombay exayenya wosu. Kenya mienim Bible so na wotwe onyamienim no wonya ho de fofro. Na so wotwe onye hu anyakopo anim. No mo ho de a wudbe ye kwa se ni kenya mo nyamwa.